yonze minotosh lipelewa nti nyimbo tikumangwa tikuno kuyawo tuli mkuyembesha kuti jamaa tupikane ngani riyavachiputikize.

nina lelo nikulela fosalama go pa ma radio mo Mozambique nga votata nga vonyofa pepe meli domingo no halo mumula no rom tekone utima no matane ofera Suzana Samangwana.